wa no ka te mi no ka mo mi mo ton ka no ne kwa ni ni ni le ma me le ka chen no ji o ni.